0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети, і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszám belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésengedély alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobban. Megdobbant.
2: Z vírою v srdci. Rádio Puls FM.

0: és azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet. Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak, pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
7: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
10: 650 hrivnyától Beregszász
8: szobrászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
11: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
12: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
13: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
14: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
15: Хочеш декоративних рибок?
14: Купуй у нас акваріум і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
15: Та ну, такого не буває?
14: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
16: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
17: 10 halakat szeretnél?
16: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
17: Ugyan, ilyen nincs.
16: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
17: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
16: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
18: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
19: Рекламу пройду.
20: Фелгіваш.
21: Оголошення.
8: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszázban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
20: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Туліпан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів «Туліпан Тоноди» в Пейтерфолві, Кочіш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн 095-871-7349.
21: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
20: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам-Тюльтейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади «Віллам-Тюльтейш». 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
22: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Berekkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
20: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
23: Фельгівашт холодок.
24: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Комсомовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
1: 095 183 83 32.
11: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу продукту.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas, vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу чую.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Сила та енергія нехай буде з тобою.
2: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
3: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
2: 066 206 1602.
3: Шукай нас у Facebook.
4: Az erő és az energia legyen veled.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz.
6: A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
5: 066 206 1602. Keres a Facebookon.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
8: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszáz, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: крутиться знов і знов. Стертича, не стерти нас, скільки б я не пробував. Стертича, не стерти нас.
1: Оголошення.
2: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
3: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-7349.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
3: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
3: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
5: Психологічний сактанацьодаш, психоаналітикус терапія Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
8: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
3: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам: «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
7: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Berek 100, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnál ювелірна фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13-го.
9: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
10: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Berek 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
11: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
12: А кенєр і шавіз – о минденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
3: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050-767-76-23.
5: Психологіяй сактаначчадаш, психоаналітикус терапія, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
1: Та ну, такого не буває?
4: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
9: 10 halakat szeretnél?
8: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
9: Ugyan ilyen nincs.
8: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
9: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
8: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
4: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

Чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
10: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Ez itt a Nyár Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karotinban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Ez alkalommal a Déli Harangszót a Pulzus Rádióban a Kárpátaljai Beregszászvárosában.

0: Tisztelt hallgatóink! Isten tisztelet közvetítésünk következik a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Pocsainé Tövisi Tímea, református lelkipásztor.
1: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Звістка». Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує пастор реформатської церкви Почайний Тювіші Тіма. Залишайтеся з нами.

0: Tisztelt hallgatóink! Isten tisztelet közvetítésünket hallották a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Pocsainé Tövisi Tímea, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, ви почули трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала пастор реформатської церкви Почайний Тювіші Тіма. Дякуємо за увагу!

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az UKM Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fitnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Kedves rádió hallgatóink, vasárnapi muzsikaszól összeállításunkat hallották. Maradjanak továbbra is velünk. Дорогі радіослухачі, прозвучала програма «Мовою музики». Залишайтеся і надалі з Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keresel Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, szeretnyei elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 3670 780 3272.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли.

0: Сподівальний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a «Snежка» Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. «Snежка» Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетомегодашок. Едь хеєн, сокертелемел. Мегбізхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
3: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
6: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
11: 066 206 1602.
10: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
14: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс ФМ.
15: Зенешав о рок, о блюз, о поп і о нібзене нодьої етхеєм.
16: Hello, Pulzush FM Radio.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
3: Felhívás. Oholosinja.
4: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
5: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Добрані та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-7349.
6: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
5: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
7: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
5: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: Фельгівашт холодтак.
8: Ви почули оголошення?
9: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
5: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Камілла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
11: Пхологіяї сактанаачадаш, психоаналітикуш терапія, Берегсазбан, вадь онлайн. Консультацію тінейджерекнек і фелнөттекнек. Шегітшег нюйташ а панікрохам, соронгаш, рюгесмеш гондолаток, депресіо леküzdésében. Траумак кезелеше, лелки мегерősödés. Дудаш Камилла психологуш. Кересе бізаломмал. 050 767 76 23.
12: Thank you.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
12: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
14: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
15: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Ліцензкод Украї Егіпетський міністерію номер 507 2015 август 13.
17: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора «Монте-Карло». Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
18: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
19: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
20: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
21: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
22: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
23: Рекламу.

Чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети, і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
5: Látogass te is Berek 100 legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Berek 100 az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Berek 100 építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Berek 100 építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Berek 100, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnaj Juvelírne fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes gyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
1: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, szeretnyei elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés

0: Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1, Razumovszki, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Готель-ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
0: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя a visér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
12: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Mix, Répás Jeszter vagyok. Gombázás. Csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaradba, amit biztosan ismersz.
1: Літній мікс із вами Іштван Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний. Має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших запруднених територій. Адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко тріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запоморачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: 92.1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: Еще два тижні і запалає пожежа сонця.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszázban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Таноды. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-60-68. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-53-76. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-73-49.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszázban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszázban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам-Тюльтейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво...

0: адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: Felhívást hallottak.
2: Ви почули оголошення.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli,
8: akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
10: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
10: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
10: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
10: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
0: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
11: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
0: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
12: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
13: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
0: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507, 2015, augusztus 13-a.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 128. Один медичний центр Жайворонок. Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta egészségügyi központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Szevcsenkó utca 121. Pacsirta egészségügyi központ. Licenszkód. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényű alapján.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалили.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírою v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan választjuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштваном Тал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Четвертий поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havi díj.
10: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
11: Хочеш декоративних рибок?
10: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
11: Та ну, такого не буває?
10: Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
12: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
13: 10 halakat szeretnél?
12: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
13: Ugyan ilyen nincs.
12: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
13: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
12: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чумунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чумунині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sport

0: безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
1: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
3: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалюємо.

0: Felhívás. Oholosinja.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szerdai nap azonban rendhagyó lesz. Ekkor ugyanis a fiatalok számára szervezett villámtöltés program miatt változik a megszokott rend. Délután 3:30-kor evangelizációt, majd 5 órakor koncertet tartanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в Реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Однак середа буде винятком, оскільки цього дня у зв'язку з заходом Віллемтюльтейш, організованим для молоді, розклад зміниться. О 16:30 відбудеться євангелізаційна зустріч, а о 18:00 – концерт. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
3: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéter falván, Nagy Dobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéter falva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagy Dobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
4: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Туліпан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн 095-871-7349.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
6: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллемтюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллемтюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
1: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
6: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ночь дура наш» від Ягер Дюла.

РНФІ. Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати» – щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, наче паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2020. 26-му роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташе», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
4: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
5: Hello, Pulzus FM.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Коза Береза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла».
1: От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла».
1: От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла».
1: От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається: «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла?»
2: «Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла».
1: От тоді дід розсердився. Пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати. А вона вирвалася, та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: «А хто-хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже:
3: «Я коза Дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, мішками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче.
1: Коли йде ведмідь, та й питається: «Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?»
2: «Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить?»
1: А ведмідь: «От я його вижену!»
4: Побіг до хатки.
3: «А хто-хто в зайчиковій хатці?»
4: А коза з печі:
3: «Я коза Дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: Ведмідь і злякався. «Ні, – каже, – зайчику-побігайчику, не вижену,
3: боюсь!»
2: От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче.
1: Коли йде вовк і питається: «А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш?»
2: «Як же мені, вовчику-братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить?»
1: А вовк:
2: «От я його вижену, де тобі вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав!»
1: «Отже, вижену!» Побіг вовк до хатки та й питається: «А хто-хто в зайчиковій хатці?»
3: А коза з печі: «Я коза Дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо-тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: Вовк і злякався. «Ні, – каже, – зайчику-побігайчику, – не вижену, боюсь!» Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче.
1: Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається: «А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?»
2: «Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить?»
1: А лисичка: «От я його вижену!»
2: «Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти!»
1: «Отже, вижену!» Побігла лисичка до хати та: «А хто-хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі:
4: «Я коза Дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть!»
2: От лисичка теж злякалась. «Ні, – каже, – зайчику-побігайчику, – не вижену,
4: боюсь!»
2: Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче.
1: Коли це лізе рак-неборак та й питається: Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш?
2: Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить?
1: А рак? От я його вижену.
2: Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти.
1: Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається: а хто-хто в зайчиковій хатці?
3: А коза з печі: я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, скулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть.
1: А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та:
5: а я рак, не борак, як ущипну, буде знак,
1: та як ущипне козу клешнями. Коза як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки й видно. От зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хаті.

0: схотілося лисиці медом поласувати. То все вона саме м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Піду, каже, до бджіл, похазяйную. Пішла на пасіку, та й так любесенько перед вуликом сіла і лапку туди засунула, щоб метку достати.
1: А бджоли того й не люблять, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як чкурне тоді з пасіки, утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечко мій, який же то мед солодкий, а який ж то бджоли гіркий.
0: Прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить.
1: Лежала, думала, а меду таки хочеться.
0: Піду, каже, до ведмедя, попрошуся до нього жити, у нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, а що я тобі казатиму?
1: А той тільки мурчить.
0: А лисичка: та не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Знаєш, давай удвох жити. Я тобі за господиню буду.
1: Давай, каже ведмідь.
0: Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на заробітки, принесе м'яса йому і лисиці, але їй усе меду хочеться. Піди та й піди, старий, на пасіку, принеси меду.
1: Нема що робити. Приніс ведмідь меду, аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо.
0: Їли, та за скільки там часу виїли весь мед, а той інший вулик на горище заховали. Ведмідь терпить, але ситці кортить. Думала, як би тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз питається, куди і до чого. От вона лежить та стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь питається:
1: що то стука?
0: Та то стукають, мене куми просять.
1: Ну то йди, а я засну.
0: Пішла вона та зараз на горище та до того вулика і наїлася, скільки хотіла. Тоді вертається. Ведмідь прокинувся.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та Початочком.
1: Дивне ім'я.
0: Ну, яке піп дав, чого там дивне?

0: Гаразд. Другого дня знову стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, що то стука.
1: Та то мене у куми кличуть.
0: Ну, то й піди, а я засну.
1: Пішла вона та знов до того вулика, та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає:
0: «Ну, як же твого хрещеника звуть?»
1: «Та серединкою».
0: «А ведмідь, оце ж таки, які в твоїх хрещеників імена дивні».
1: «А лисичка, та що ти вигадуєш, старий? Де ж таке дивне, коли і свята середа є?»
0: «А може», – каже ведмідь.
1: Третього дня знову стук-стук хвостом об стіну.
0: А ведмідь: «Та що то воно все стука та й стука?»
1: «Та то мене знов куми кличуть».
0: «Як тебе, стара, часто в куми кличуть», – каже ведмідь.
1: «Старий, бо мене люди люблять».
0: «Ну то йди».
1: Пішла. Увесь мед виїла, ще й вулик перекинула і вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить. А ведмідь питає:
0: «Ну, як же твого хрещеника звуть?»
1: «Як же там? А, перекинь та й вилежи».
0: «Оце ще такого імені ще й на світі не було».
1: «Та що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш?»
0: «Ну, нехай буде і так».
1: От через скільки часу ведмідь каже:
0: «А треба б уже й медом поласувати».
1: Поліз на горище, коли ж вулик порожній.
0: «Лисичко, сестричко, це ти виїла?»
1: «Ні-ні-ні, не я».
0: «Ні, ти. Ти не хрещеників хрестила, ти мед їла, тепер же я тебе з'їм».
1: Та до неї, а вона від нього та в ліс, а в лісі шостю першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, сховається зовсім, але ведмідь таки встиг побачити кінчик її хвоста. Лисичка його ледве втягла до нори.
0: Прибіг ведмідь та й кричить: «Ага, ти тут, вилізай мені зараз, не сховайся від мене».
1: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
0: Ведмідь виламав довгу клюку, застромив у нору
1: та й шпортає, хоче вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. І клюка її хаб за ногу. Нора тісна, ведмідь, почувши, що щось зачепив, тягнув, що є сили. От лисичка, хоч як їй лячно було, почала риготати і кричати: «Ото зачепив за дубовий корінь та й тягне! Думаю, що мене вхопив за ногу! Тягни, тягни!» Почувши це, ведмідь пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив нею і справді дубовий корінь. «Ай-яй-яй-яй! Моя ніжка!» – закричала лисичка. А ведмідь з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав.
0: Тоді плюнув і геть пішов.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас». Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора. І він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

серцю, моєму серцю ритми, ритми, ритми. Наче мене скрипти закривають двері, нас кидають дріфт, тобі лівуч, мені проворить, щоб зняти. Це більш того не варто.

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.